baba nwanje bacu bari kigoma muri Tanzania turabifurije ijoro ryiza bageze ku isaha zitanu n'iminuti 9 mu bandi mutwakora ni kuri 38 na 77 78 na